0: Transatlantický obchod s otrokmi bol jednou z najtragickejších kapitol svetových dejín v 15. až 19. storočí. Približne 15 miliónov mužov, žien a detí z afrického kontinentu bolo nútených opustiť svoje domovy a bolo predaných do otroctva v Amerike, Karibiku. Tento obchod mal pre africký kontinent hlboké a dlhotrvajúce následky a dal vzniknúť diaspore potomkov obetí po celom svete. Potomkovia týchto obetí, ktorí sú dnes roztrúsení po celom svete, predstavujú živé dedičstvo tohto historického obdobia. Medzinárodný deň pamiatky obetí obchodu s otrokmi je dôležitým nástrojom spoločenského uvedomenia si toho historického obdobia. Je príležitosťou na prezentáciu a uznanie tienistej minulosti a na oslavu odolnosti, odvahy a odhodlania všetkých, ktorí prežili. Je tiež príležitosťou na zvyšovanie povedomia a vzdelávanie o týchto nespravodlivostiach, ktoré sa už nikdy nesmú opakovať.
1: Der transatlantische Sklavenhandel war eines der tragischsten Kapitel der Weltgeschichte vom 15. bis zum 19. Jahrhundert. Ungefähr 15 Millionen Männer, Frauen und Kinder von afrikanischen Kontinenten wurden gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und in Amerika versklavt. Die Nachkommen dieser Opfer sind heute über die ganze Welt verstreut. Der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Sklavenhandels bietet die Möglichkeit, über diese Ungerechtigkeit zu sprechen, die sich niemals wiederholen dürfen.

0: A teraz si vypočujeme interview, druhú časť interview s pani herečkou, pani Jankou Naďovou, ktorú sme privítali u nás v štúdiu a interview vedie Mária. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Heute hören wir ein Interview mit der Schauspielerin Jana Naďová, die wir uns im Studio begrüßen durften. Wir wünschen euch viel Vergnügen beim Zuhören. Und das Interview macht Maria.
2: Ktorú filmovú postavu ste hrali najradšej?
3: S odstupom času, keď si teraz zoberiem vlastne takú chronologicky, takže dá sa povedať z mladých čias, samozrejme, že to bola rozprávka Arabela. To som mala 19-20 rokov. Potom krásna trilógia, film Triptych o láske, režiséra Miroslava Lutera, to boli 80. roky a posledný film, ktorý som odohrala v 90. rokoch, to bol Pozemský nepokoj v režii Eduarda Grečnera. A keď som sa opäť vrátila po rokoch do sveta biznisu, teda filmového biznisu, tak dá sa povedať, že najkrajšia spolupráca bola teda pri filme o Nepelovi, Ondrikovi Nepelovi, kde hrám jeho trénerku a ktorý vlastne mal tento rok oficiálne premiéru.
2: Čo vás k tomu priviedlo byť herečkou?
3: Čo ma k tomu priviedlo? Tak keď som bola v puberte, dá sa povedať, mala som nejakých tých 12-13 rokov, začala som chodiť do detského dramatického krúžku, ktorý dodnes existuje, volá sa Ludus v Bratislave. A cez tento dramatický krúžok, ktorý viedla pani Ksenia Kubová s manželom, mali kontakty do televízie, k filmu a keď potrebovali nejaké deti do filmu alebo do nejakej inscenácie, tak ju vlastne oslovili a my sme išli na casting. A tak som sa vlastne dostala cez... Najprv som hrala ako kompárs v jednom filme s Marošom Kramárom, ktorý hral hlavnú postavu v inscenácii Ivková biela mať v roku 1972. A potom som vlastne už dostávala i postavy väčšie až a hlavné postavy aj vo filme, aj v inscenáciách. Takže bolo to také rozhodnutie. Ja som nesnívala o tom byť herečkou, keď som bola malá, pretože viac menej som inklinovala k hudbe. Rada som tancovala, spievala, muzicírovala. Celá rodina bola taká veselá. No a myslela som si skôr, že by som išla na tú cestu spev, musical a touto cestou, ale bohužiaľ ešte v tom období nebola žiadna škola pre vyškolenie na muzikálových spevákov a hercov, len dramatických, takže a tá tiež nebola v Bratislave. Takže rodičia ma do Brna ani do Prahy nepustili, no a zostala som potom pri tom speve opernom. Ale opernou hviezdou vedela som, že určite sa stať nechcem. Takže to bolo ako... A tým, že som sa herečkou stala, to bola vlastne náhoda, pretože som tým, že som hrávala ako slečna v inscenáciách, tak sa to tak vlastne vykryštalizovalo. Tak som sa do tohto povolania nejak zaľúbila, že som si povedala, áno, viem si predstaviť... touto cestou ísť a vlastne byť herečkou. Hoci som teda v divadle už nastúpila do divadla na Novej scéne v 19 rokoch, hneď po maturite a ani som nemala šancu ísť študovať na Vysokú školu muzických umení herectvo. Takže vlastne som herečka bez základného vzdelania hereckého.

0: Aké je vaše obľúbené jedlo?
1: Vieš čo, ja strašne rada varím, menej už piecť, to ako už sa musím veľmi to do toho donútiť, keď chcem urobiť niekomu rado, že napečiem, ale rada varím. Varím rada takú mediterán kuchyňu, to znamená taliansko, francúzsku, veľa i slovenských vecí varím, i českých, lebo deti milujú sviečkovú, samozrejme. No a potom Rakúsku, to sú tie Mehlspeisen, hej, knedličky, slivkové, marhulové a tak ďalej. Ale to už len robím, keď niekto k nám príde, keď sme viacerí. My dvaja s manželom už toho veľa nepotrebujeme a vtedy, v takomto prípade, keď sme len dvaja, robím také minútky, veľa šalátu, veľa meso len dvakrát do týždňa, sa vyhýbame, aby sme jedli veľa mesa, ryby dvakrát do týždňa, no a potom aj vegetariánsky.
0: Zatvorte si oči. A predstavte si malú Janku z Komárna. Aké malá Janka sny? Chcete nám o nich porozprávať?
1: Keď som sa narodila v Komárne, vyrastala som vo veľmi šťastnej rodine, veľmi komplexnej rodine. Otec bol vojak z povolania, mamička robila v gastronómii. Žili sme veľmi skromne, ale mali sme byt, mali sme zariadený byt, mali sme už auto. Hoci som 59. narodená. Už auto sme mali a mali sme i televízor, čierno-bielý, aj gramofón. Prosím pekne, to je luxus. Dneska sa už nad tým všetci smejú. Ale tie časy boli vtedy tie 60. roky. Ja už som vlastne koncom 50. rokov narodená, takže tie 60. roky vôbec neboli také jednoduché. Ale tým, že otec bol veľmi, veľmi flajsik, veľmi usilovný, okrem toho, že bol vojakom, tak dával ešte aj v autoškole, vyučoval mladých jazdu na aute. Takže si ešte privyrábal, takže musím povedať, že nám nič nechýbalo. Sme cestovali s rodičmi veľa k starým rodičom, k tetám, k ujom, na zabíjačky, na oslavy, na svadby, do Maďarska, do Polska, do DDR bývalého sme jazdili a chodili, stanovali sme. Čiže bolo veselo. Rodina vtedy žila veľmi, veľmi pospolite spolu. Mali sa radi, pomáhali si. Dnes, bohužiaľ, musím povedať, že mnohokrát je opak, že mnohí sa už dnes ani nepoznajú, alebo majú veľké rozpory. Či už sú to majetkové, alebo finančné, alebo aj, dá sa povedať, ohľadom politiky sa rozhádzajú celé rodiny. Takže v Komárne to bolo, musím povedať, že som mala krásne detstvo, áno. A žila som tam do svojich 11 rokov. A ako dieťa som ti hovorila, že teda veľa som tancovala, spievala, ale ešte ako také sny, čo som snívala, to viem, to bolo o krasokorčulovaní. Strašne, strašne som všade rozprávala, že ja budem krasokorčuliarka. Milovala som tento šport. Vždycky sme pozerali v televízore, keď boli majstrovstvá sveta alebo majstrovstvá Európy, takže som bola nadšená, ale v Komárne žiadny štadión nebol. Takže sme mohli korčulovať len v zime, keď bažiny jazer, tie močiare pozamrzali, a to boli ale dobré zimy, to bolo aj minus 20 stupňov, hej, takže to bola garancia, že ľad bude. No ale to nestačí na to, aby som sa stala profesionálnou krasokorčuliarkou. A keď sme sa presťahovali do Bratislavy, tak som aj bola, ocko ma vzal na štadión, ma predstaviť nejakej trénerke, pani Hilda Múdra to ale nebola. No a bolo mi žiaľ povedané aj otcovi, že už som na tento šport stará. Že už keď by som to chcela robiť profesionálne, tak musím začínať 5-6 ročná. Dneska už aj skôr začínajú. Takže som bola trošku sklamaná. Ústne tie mi išli dole. A aj som si poplakala možno a povedala som si, OK, tak to už toto povolanie robiť nebudem. No a potom som mala tú šancu, že som sa teda prihlásila do dramatického krúžku.
2: Chýbajú nám elity, nie sme ni my, ja či ty. veď elitou je každý vec. Ó, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa

0: Rabe.
1: Rabe.
2: Rabe.
0: Rabe.
2: Rabe. Einfach gutes Radio.
3: Bern on Air.
4: Czy was gotowo przywiedło bywać w Szwajcarii?
5: Vieš čo, asi tak, že ten input vlastne bol ten, že tu žije naša najmladšia dcera, ktorá má malého syna. A my sme tu boli minulý rok a varovali sme jedenkrát, dvakrát do týždňa malého Svena. A boli sme tu 4 mesiace a dennodenne sme sa prechádzali popri Cúk jazere a sme cestovali veľa s manželom cez víkend. A zrazu sme zistili, že sa nám to páči. Ja som predtým nikdy Švajčiarsko nepoznala. Ja som bola služobne v Neuchâtel, keď som obchodovala s parfémami a s kozmetikou, tak tam bolo zastúpenie vtedy Bulgári parfémov, takže tak som sa dostala do Švajčiarska. Alebo som bola v Zürichu, kde bolo sídlo La Prairie kosmetiky a Juvena, takže som bola tu na mítingu, ale to bolo všetko pracovne. Ja som Švajčiarsko ako zem, krajinu nepoznala. No zrazu sme zistili s manželom, keď sme tak sedeli, mali vedľa nás v kočiku, dívame sa na to jazero, vdychujeme tú energiu, to ticho, tú čistotu do seba. On sa tak na mňa díva. Tebe sa tu páči, že vieš si predstaviť, že by sme tu žili? Ja sa na ne pozám. Ty nemyslíš vážne? Môj manžel má totiž to už 80 rokov. A on hovorí, ale áno, myslím to vážne. On, keď sa ti tu páči, mne sa tu páči tiež, tak presťahujme sa. Ja hovorím, dobre, keď nájdeme byt adekvátny, pretože bohužiaľ problém s bytmi je veľký vo Švajčiarsku. Je veľa ľudí a málo sa stavia a preto sú aj ceny také veľmi vysoké, nájmy. No ale hľadala som v inzerátoch, hľadala, kto hľadá, ten nájde. Ta-da-dam. A našla som. A nebol to byť v Cúk, kde žije moja dcéra, ale bolo to v Lucem. No tak môj manžel hneď tam zatelefonoval a na druhý deň sme si dali rendezvous s majiteľkou bytu, ktorá býva tiež hore nad nami. Je to dom, kde býva niekoľko viacej rodín. No a nám sa to tak páčilo, pretože mám výhľad na Lucenské jazero a na Pilátus. Na Pilátus sa dívam, na ktorom som teraz zase bola prednedávno. Takže hneď povedal áno, berieme. No akurát museli sme sa dohodnúť, pani to chcela ešte prenajmuť minulý rok v auguste a my sme povedali, bohužiaľ, to za mesiac sa nemôžeme presťahovať, to proste nejde. Ale tak sme sa dohodli na október. No tak sme v auguste došli domov a začali sme baliť. Cak, cak, cak, každý deň kartony, kartony, kartony. No a v polovici októbra už sme boli presťahovaní. Takže mne sa páči vlastne to, ja sa cítim tu zicha. V istote. Ja som túto istotu už v Nemecku nepociťovala. Ja som už mala strach chodiť po obede na moje prechádzky, walking a tak ďalej. Ja som mala strach chodiť večer po ulici. Alebo my sme s manželom už nikde nechodili večer, lebo sme mali strach. A keď toto v jedna zem, krajina vám nemôže zabezpečiť istotu občanov, tak to už je veľký dôvod k tomu, aby ľudia opustili krajinu. A z roka na rok opúšťajú ľudia nielen Nemecko. Včera som hrala náhodou golf s dámami, ktorá jedna odišla z Belgicka, druhá odišla z Holandska. A ja si myslím, odchádza veľa Slovákov, odchádza aj veľa Čechov. Prečo? Majú na to k tomu dôvody. A hovorím, ja sa cítim bezpečne, ja si myslím, že Švajčiarsko je neutrálna krajina, ja sa necpem, do politiky, ja chcem mať istoty, ja chcem žiť spokojne, ja chcem si užívať život, ľudia sú tu veľmi milí, skromní, dbajú na poriadok, sú veľmi presní, dochvíľní a ja som taká poriadku milovná, takže ako to mi veľmi vyhovuje.
4: Čo ešte urobíte tieto prázdniny? Alebo ostávate doma, alebo idete do inej krajiny?
5: Tak tieto prázdniny viac menej strávime s manželom doma, pretože budeme mať návštevy. Príde mi vnučka z Viedne 2 týždne, potom budeme dávať pozor na vnuka týždeň, potom príde kamarátka z Nemecka, potom prídu dve kamošky z Čiech. Takže tá doba tak rýchlo utečie, že ani sa nenazdáme a už budeme mať september. Takže ale budeme v rámci Švajčiarska cestovať, to znamená do Tesín, Lugano, Locarno, potom pôjdeme sa pozrieť Interlaken, potom možno do Zermatt alebo St. Moritz, kde sme ešte neboli. Takže a kým, ja hovorím, my nevieme s manželom, dokedy tu budeme žiť. Pretože u nás ten čas už je tiež obmedzený. Náš život sa už je v tej poslednej tretine. A nevieme, čo sa stane. Každému sa niečo môže stať, ale my už pravdepodobne skôr. Takže chceme tento čas využiť k tomu, aby sme dokonale spoznali túto zem, túto krajinu. No a potom čas uvidí, kam sa ďalej presťahujeme.
4: Ďakujeme za rozhovor.
5: A ja vám ďakujem a prajem všetkým poslucháčom veľa, veľa úspechov a počúvajte rádio Rábe.